0: pe voi în haiec.
1: Iupa chaiki, erbol.
2: Las voces de Bolivia sin fronteras volarán.
3: Mai igual es guanches, causa.